0: Добро јутро.
1: Добро јутро.
0: Ај, донес смо 3. јулија. Другач па Американи во неделја празнувале 250-ти ројсни дан.
2: На јутро, четвртка, не?
0: Јутро. 250-ти ројсни дан. И тренутно во Вашингтон потека тако именувани велики државни сејм.
1: Океј.
0: Цел теден догодко повезани за Америко. И таму е предочерешним претегнила позорност од кравица, ки се ја поименувал по први дами Мелани Трамп.
1: Се нема, е то част.
0: Стара моја, Доналд ја добил 3 злате споменике, свој пасош, криптокоин, добил по свој банковц, па 6 лаволок. По Мелани, бо па пач едно краво поименувал.
1: Тој
2: е мал.
1: А? Срамотно мал. Е тут мал. Рез.
2: Ама кајцмо да ни символике, ајде, да не бомо шли на тако.
0: Кај ни символике?
2: Ја да ни зе, а веш као, крава за краво, да ни тако, не?
0: Да покар чорно пиво, брез млека.